0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Husker du luktene, smakene, stemmingen? Ja, og det skjer igjen. Heimatfestivalen tilbake i Spjelkaviga 20. og 21. juni. Ekte thailandsk mat, farge, kultur og opplevelse for hele familien. 20. og 21. juni på Götagård i Spjelkaviga. Heimatfestivalen. Og du smaker den før du ser den.
3: På sommaren hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion med allt från lätta linplagg och Ikea i friska farger till chinos, skjortor och tillbehör som sätter pricken över i:en. Antingen du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byen, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet. Alltid elegant.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

Jakob, jag vet, du är inte min morgonshow på Radio Ålesund som börjar att närma sig toppen av en ny timme. Klockan är strax 9. Det betyder nyheter här hos oss. Silla Green, Crybaby får du upp mot toppen av en ny timme. Måndag morgon.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. En 17 år gammal gutt från Stavanger är nu dömd till 14 års förvaring för drapsplanläggning, det meddelar NRK. Han är dömd för medverkning till 2 drap i Sverige och för 3 drapsförsök och är tillknyttet till svenska Foxtrot-nätverket. En man är siktet för drapsförsök i Haugesund idag. Den förnärmade tas hand om av helsevesenet. Den tilltalte 18-åringen erklärer sig skyldig i drapet på Tamima Nibras-Juhar på ett barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Rättssaken startet idag. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer, og nå varsler helseministeren en omfattende plan.
2: Befolkningen blir äldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak i kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges fram før sommeren.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ishockeylandslaget blir møtt med vannkanon når de lander på Gardermoen i kveld, det bekrefter Avinor til VG. Ishockeylandslaget tok VM-bronse etter å ha slått Kanada og skal hylles på Ullevål stadion under fotballkampen mellom Norge og Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet tror att branden i en brakkerigg i Ørsta igår kväll var påsatt. En person blev sendt till legevakt för check efter branden. Det var ingen folk i byggningen, upplyste Renato Lin Solheim Lysvik ved Møre og Romsdal politidistrikt ifølge Mørenytt, men selve brakkeriggen som tillhörer Ørsta kommune har fått stora skador. Mer än 100 olika sällskap i Møre og Romsdal fick i mars månad i år varsel om tvångsupplösning fordi de fortsatt inte hade levererat regnskap för 2024. Ett av dessa sällskapen var Volda Turisthotell. Nu har de fått levererat och godkänt regnskapen sina, skriver Sunnmørsposten idag. De visar själva driftresultatet i plus men fortsatt 28 000 kronor i ändlig negativt resultat. Sällskapet slåss för att undgå konkurs bland annat som följd av stor gäld till myndigheten. Och till slut en person har omkommit i trafiken i Møre og Romsdal fylke de 5 första månaderna i år ifølge en foreløpig översikt från Statens vegvesen som NRK vidareförmedlar idag. I allt har 42 människor mistet livet i trafiken i hela landet. Det är hela 14 fler än på samma tid i fjor. I maj månad omkom 14 personer i hela landet. 10 av disse omkom i personbil eller varebil och 9 av dödsfallen skedde i olyckor med ett tungt köretøy involverat.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Kronprins Håkon förkortar Japan-turen med en dag för att dra hem till kronprinsessa Mette Marit.
2: Det beklagar till alla de som jag skulle besöka den sista dagen. Det är, syns jag, viktigt att komma hem. Jag ser att hon har blivit dålig dessvärre.
1: Och Ingrid Alexandra ska också hem på besök snart för att vara samman med morn. En person är fraktad till sjukhus med allvarliga skador efter en olycka mellan en cyklist och traktor i Halden. En man är siktet för drapsförsök i Haugesund idag. Den förnärmade tas hand om av helsevesenet. Sommerheten i Europa tar tusenvis av liv. I spanske Sevilla är dödsrisikon bland de högsta på kontinenten.
3: Byn rammas hårt när temperaturerna bikker 40 grader. Hemlösa är särskilt utsatt. Många har inte andra städer att söka ly än parker och tågstationer och tiltaken för att hjälpa dem är utillräckliga. I genomsnitt dör runt 13 000 europeer i heten årligen, följde en studie publicerad i The Lancet. Med global uppvärmning advarar experter om att dödstalen kan öka framöver.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Efter en tung vår har Freyr Alexandersson fått sparken i Brann. Laget har tappat de tre sista kampene i Eliteserien och ligger på en 11:e plats. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
4: Mye tyder nå på at Suel Kassembo slippes fri midlertidig før utreise til Burundi, det melder NRK i dag etter en avgjørelse fra Oslo Tingrett i helgen. Han ble pågrepet fra kirkeasyl i Herøy forrige uke, men lørdag sa Tingretten i Oslo at han kan få reise hjem til Sunnmøre mot å melde seg daglig for politiet. Politiet har protestert på avgjørelsen og har frist til senere i dag med å utarbeide en anke. Ifølge støttegruppa hans sitter Kassembo fortsatt på Trandum mens ankeprosessen pågår. Statsforvalteren kommer med knallhard kritikk mot Ålesund kommune i striden om hvem som skal betale for en sterkt pleietrengende mann i to nye brev til kommunen. Mannen flyttet til Ålesund fra en nabokommune, og det er disse to kommunene som krangler om hvem som skal betale. Ålesund kommune har stevnet helse- og omsorgsdepartementet for retten etter et vedtak om at de skal ta regningen. Statsforvalteren uttaler nå at de ser svært alvorlig på at Ålesund kommune ikke oppfyller sine forpliktelser overfor en bruker som er helt avhengig av helsehjelp. Og så til slutt har vi med at politiet har startet etterforskning etter branden i en brakkerigg på Ørsta i går kveld. Lokalt politi skal stå for etterforskningen ifølge NRK. Det var ingen i brakkeriggen da branden startet, men en person ble etter hvert sendt til legevakt for sjekk etter hendelsen. Selve brakkeriggen har fått store materielle skader.

Golden är låta vi får på väg in I eftermiddagsrushet. Här är det min tur. Jag är Jonas, klar för att ta följe resten av måndagen. Hoppas det är en fin start på uka och inte bara det, vi är in I en ny månad. Äntligen är juni här för den som är glad I sommar och sol, det är jag. Så nu börjar vi vänta på finväder. Vi ska höra musik. Miles Smith.

0: kväll tar Norge emot Sverige till träningskamp på Ullevål kort tid för avreset till fotboll-VM i USA. Norges fotbollförbund bekräftade få timmar för kamp att det är Astrid S som ska synge nationalsången. Trønderen har den sista tiden haft stor succé med sin egen version av Ja, vi älskar som hon har framfört under fotboll-EM för kvinnor i 2025. I tillägg till Astrid S ska svenske Petra Marklund uppträda med hitten Händerna mot himlen på Ullevål, bekräftade NRK. Ett lite chock och idag i norsk fotboll. Brandtränare Freyr Alexandersson har fått sparken. Klubben bekräftade avgången i sina mediekanaler. Arbetsförhållandet till Alexanderssons assistent Jonathan Hartmann avslutas och det här chockerar experterna ifølge Aftonbladet. TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen uttalade sig bland annat till NTB, där han säger att han inte såg den här kom. Det är ingen tvil om att Brann har skuffat, men de kom sig ut i Europa och var nära vid att slå Glimt i cupfinalen. Nu startar spekulationen om vem som övertar som Brann-tränare. Horneland blir naturligt nog nämnt.
1: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
0: Stort sett skya och spredte regnbyger meldt vidare idag. Kan och hen torden särskilt indre strök uttryckt för lokal tåke eller lave tåkeskya på kysten och bris av skiftande riktning. Imorgon uppehållsvär och perioder med sol särskilt i norr, från eftermiddagen till skyende i söder och kan hen lite regn. Skiftande bris, östlig bris på kysten, maxtemperatur runt 14-15 grader.

0: följderna.
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul. Men
2: Billetter får du på tikkio.com.

Marie Løvås med fin låt her mot slutten av både timen og sending. Vi skal ta opp tråden igjen I morgen vi, så får du en fin, fin mandagskveld så lenge. Jeg Jonas, håper du vil skru på klokka 2 I morgen.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Ett 300 år gammalt skeppsvrak är funnet på 600 meters djup i Skagerrak av urmaker Espen Såstad. Skeppsvraket är ovanligt gott bevarat och innehåller en värdefull last med bland annat glas och porcelain. Kulturminister Lubna Jeffrey är spänd på vad som kommer upp från djupet.
2: Och vad dessa skatterna kan fortälla oss om skeppet, om varorna, om människorna och samtiden de levde i.
1: Iran har brutit förhandlingarna med USA efter angrepp i Libanon, det meddelade iranske statliga nyhetsbyrået Tasnim. Enkelte medier skrev tidigare att USA skall ha signaliserat att de ger grönt ljus för att Israel utvider militäroperationerna i Beirut. Israel har också beordrat evakuering av 7 byar söder i Libanon. Styret i Rosenborg kallar in till extraordinärt årsmöte och stiller sina platser till disposition efter krav från medlemmarna. Det vill hållas en presskonferens senare i dag. Anders Bare Andy Risan vinner Feet You och ska uppträ på vägglista topp 40 lördag 13 juni.
3: Jag tror det blir helt sjukt och jag ska pröva så gott jag kan och ta det in över mig och pröva vara till stede och bara njuta det.
1: Låta historieböckerna säkrat segern föran finalisterna Frida och Samuel Lola. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
4: Mye tyder nå på at Suel Kassembo slippes fri midlertidig før utreise til Burundi, det melder NRK i dag etter en avgjørelse fra Oslo Tingrett i helgen. Han ble pågrepet fra kirkeasyl i Herøy forrige uke, men lørdag sa Tingretten i Oslo at han kan få reise hjem til Sunnmøre mot å melde seg daglig for politiet. Politiet har protestert på avgjørelsen og har frist til senere i dag med å utarbeide en anke. Ifølge støttegruppa hans sitter Kassembo fortsatt på Trandum mens ankeprosessen pågår. Statsforvalteren kommer med knallhard kritikk mot Ålesund kommune i striden om hvem som skal betale for en sterkt pleietrengende mann i 2 nye brev til kommunen. Mannen flyttet til Ålesund fra en nabokommune, og det er disse 2 kommunene som krangler om hvem som skal betale. Ålesund kommune har stevnet helse- og omsorgsdepartementet for retten etter et vedtak om at de skal ta regningen. Statsforvalteren uttaler nå at de ser svært alvorlig på at Ålesund kommune ikke oppfyller sine forpliktelser overfor en bruker som er helt avhengig av helsehjelp. Og så til slutt har vi med at politiet har startet etterforskning etter branden i en brakkerigg på Ørsta i går kveld. Lokalt politi skal stå for etterforskningen ifølge NRK. Det var ingen i brakkeriggen da branden startet, men en person ble etter hvert sendt til legevakt for sjekk etter hendelsen. Selve brakkeriggen har fått store materielle skader.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Vega och Däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Ishockeylandslaget som tog brons I VM har landat på Gardermoen. Tränare Petter Thoresen är en glad man.
2: Det betyder väldigt, väldigt mycket. Vi har kämpat och slitit I väldigt, väldigt många år och nu har vi riktigt in. Vi fick en upptur utan riktigt like.
1: Hockeyheltene skal hylles på Ullevål I pausen av Norges landskamp mot Sverige I kveld. Det Petter Stordalen som sørget for at bronseheltene kommer seg tidsnok til den hyllesten.
3: Det for gærent at ikke de skal bli hyllet på Ullevål. Kom hjem til midnatt, det går ikke an. Så ringte jeg sjefen I Svømkvæs, og så har vi noe fly. Så sa han, du vi har en A3-type som står på Gardermoen.
1: Politiet har tatt beslag I teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen I 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipsvraket inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
4: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde
1: I. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och kör om där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.